0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
3: Veliko krat sem se tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.

0: poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: s Tanjo
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
3: Veliko krat sem se tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Il Divji.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
3: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
2: Vitapur.si.
4: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
5: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
6: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
10: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
11: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
0: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
11: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 7, dobro jutro. V splošni bolnišnici Celje tudi letos izvajajo številne naložbe. Ob ustanovitvi samostojnega oddelka za nevrokirurgijo načrtujejo ureditev novega oddelka s 33 posteljami. Potekajo tudi aktivnosti za izgradnjo nove operacijske dvorane v vrednosti 3 milijonov evrov. Sredi julija bodo zaključili tudi gradbena dela in dobili novo gamma kamero v prenovljenih prostorih oddelka za nuklearno medicino. Z njo bo omogočeno lažje odkrivanje in natančno diagnosticiranje bolezni. Ta mesec bodo začeli tudi z energetsko prenovo oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Stala bo 1,2 milijona evrov. V muzeju na prostem Rogatec bo popoldne 28. etnografska prireditev Likov na Taberhi. V avtentičnem okolju muzeja bo združila vsebine, s katerimi bodo obudili skoraj pozabljena kmečka in rokodelska opravila Obsotelja in Kozjanskega. Kaj vse pripravljajo za obiskovalce? Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Gre za res ta etnografski prikaz, kjer lahko doživijo mlače užita, scepci z ročno mlatilnico, prikažemo različne obrti od pletenja iz šibja, ličja, tkanja, potem žetev prikažemo. Letos bomo tudi podkovali konja.
2: Obiskovalce čakajo še Marjetin rokodelski sejem ter izbor in razstava najboljših sirovih zavihank. Prireditev se bo sklenila z Likofom, druženjem, petjem in ljudskimi plesi. Likof na Taberi se bo začel ob 17. In še ta zanimivost, najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih karierno-zaposlitvenega portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast popraševanja pa beleži zdravstvo. Število oglasov za zdravnike specialiste se je denimo od lani več kot podvojilo. Velik porast popraševanja beležijo tudi številni tehnični in proizvodni poklici, prav tako se povečujejo zaposlitvene priložnosti za elektromonter. Ta zanimivost, najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih karierno-zaposlitvenega portala mojedelo.com, tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast popraševanja pa beleži zdravstvo. Število oglasov za zdravnike specialiste se je denimo od lani več kot podvojilo. Velik porast popraševanja beležijo tudi številni tehnični in proizvodni poklici,

0: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
1: Delno jasno vreme bo danes s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo stalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri tako po večini sončno, popoldne pa še, kot rečeno, kakšna ploha. Zjutraj od 11 do 17, čez dan pa podobno današnjim, pravzaprav nižje, od 24 do 28, le na Primorskem, tja čez 30 stopinj Celzija. Morda opozorila, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jasno, na trenutke megleno v temne jutru, 17, Šentjur in Ponikva pa Velenje tudi, Polčane in Kalob je 18, v Ločah pa 17 stopinj Celzija.
2: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
1: Promet je tekoč, nič posebnega se ne dogaja, nedelja je... Vozniki, tisti, ki vozijo tovornjake nad 7 ton in pol, počivajo, pa tovornjaki tudi. Vi pa, če ste za volanom, srečno in varno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
5: Štajerski val.
6: Danes z vami Darko.
1: Ena pesem že gre takole, vse je ok, in tako bi tudi mi zdajle lahko rekli. Vse je ok, narava se je umila in umirila. Kakšna osvežitev še bo, tako na nebu kot na zemlji in pa pri nas, v nas, v nas, v naši duši. Z valovi se mirimo, sta pravimi tistimi iz našega studija. Dobro jutro.
6: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Darko Đurić je faca, je borec, kljub telesnim oviram, zelo uspešen. Je pač Darko.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
4: Veliko krat sem se jo tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
5: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
6: Radi imamo poletje. Poletje.
7: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v TIC Celje.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Pa zdaj le zagotovo že zanima, kaj so rekli pomembni v tednu, ki je za nami. Tukaj so njihove lucidne, zanimive povedi.
0: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
3: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
2: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
4: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvega navedenje. To ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
2: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
5: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Pa dajmo pogledati tole, kar smo dobili od vas, odrasel, kastriran, čist in zelo prijazen muc, išče miren dom, brez drugih živali, pri starejši oziroma umirjeni osebi v hiši z izhodom na prosto. Več informacij po telefonu 069-681-575, 069-681-575, če si želite prijaznega muca za družbo.
2: Poletje je čas za...
0: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Točno ob 8. Dobro jutro. Policisti v poletnem času opozarjajo na neznance, ki na plažah in bazenih s fotoaparati in telefoni slikajo ali snemajo otroke in mladostnike. Poudarjajo, da je fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov nevarno in tudi kaznivo. Fotografije pomanjkljivo oblečenih otrok v kopalkah ali celo brez oblačil se namreč lahko znajdejo na družbenih omrežjih ali celo na neprimernih spletnih straneh, v skrajnem primeru lahko neznanci celo navežejo stik z otrokom z namenom zlorabe. Policisti pri tem apelirajo tudi na starše, ki pogosto delijo fotografije svojih otrok. Boštjan Kavc, inšpektor na policijski upravi Celje.
3: Fotografije posnetka, kljub temu, da bo nek administrator na željo nekoga poskušal to izbrisati, odstraniti te fotografije, tega posnetka zaradi vseh oseb, ki so to zadevo delile, pogledale, je nemogoče odstraniti in nastanejo nepopravljive posledice lahko enemu otroku, lahko je zaradi določene fotografije zaznamovan za celo življenje.
2: Policisti ob tem svetujejo še, da se starši oziroma skrbniki z otroki pogovorijo, da tudi sami preko družbenih omrežij, zlasti neznancem, ne smejo pošiljati svojih fotografij, niti jih objavljati, prav tako naj nemudoma poiščejo pomoč odraslih, če opazijo, da jih nekdo na plaži pretirano gleda, jih fotografira ali želi z njimi vzpostaviti stik. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt gradnje kolesarske poti Pečke Slovenska Bistrica. Kohezijski sklad bo za projekt, ki je vreden 1,8 milijona evrov, prispeval nekaj več kot milijon. Skoraj 3 kilometre kolesarske staze bo ob lokalni cesti, projekt pa vključuje tudi gradnjo brvi čez vodotok Ložnica, ureditev prehoda za kolesarje preko ceste, umiritev prometa ter javno razsvetljavo. Nosilka projekta je občina Slovenska Bistrica. Zdaj pa šport. Angleži so na tekmi za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v Miamiju premagali Francoze 6-4. Polčas so dobili 4 goli razlike. Na koncu je bila prednost 2-krat manjša. Za skupnih 10 golov pa sta imela največ zaslug s 3 Bukayo Saka, ki je bil izbran v dresu zmagovalcev za najboljšega igralca tekme, in na drugi strani Kylian Mbappé z 2. Mbappé ima sedaj 2 gola prednosti v boju za najboljšega strelca tekmovanja pred Argentincem Lionelem Messijem. Slednjega pa je z 22 goli na prvenstvih prehitev za 1 na prvem mestu vseh časov. Danes bo še zadnja tekma prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za naslov se bodo pomerili branilci naslova Argentinci in evropski prvaki Španci.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Pogled v nebo, danes bo delno jasno, nekaj oblačnosti tudi bo, popoldne proti večeru, od severa plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature je danes tja do 31 stopinj Celzija, v prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo, po noči bo še lahko nastala kakšna ploha, pa tudi nevihta. Jutri večer. Pogled v nebo, danes bo delno jasno, nekaj oblačnosti tudi bo, popoldne proti večeru, od severa plohe in nevihte, v južni Sloveniji pa bo ostalo večinoma suho. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature je danes tja do 31 stopinj Celzija, v prehodu fronte pa

0: Torek bo še delno jasno, s premeljivo oblačnostjo, tudi kakšna ploha in nevihta ni izključena, še nekoliko hladneje bo. Jasno, na trenutke je bilo mlegleno, pa se je zdaj razkadilo. 18, Šentjur, Ponikva in Velenje, Polčane in Kalob je 19, Loče tudi 18, Zbelovska gora pa 19 stopinj Celzija.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V prometu BP, kot bi rekli takole po zdravniško, nič posebnega se ne dogaja. Vozniki, tisti, ki vozijo tovornjake nad 7 ton in pol, počivajo, spijo, uživajo v poletju. Vi pa tudi uživate v vožnji, če ste slučajno za volanom. Pijte dovolj vode in imejte kakšno prijetno sogovornico ob sebi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
4: Štajerski val.
3: Danes z vami Darko.
0: Ja, kakšno nedeljo si pa privoščimo takole skupaj, a ne kot tudi današnjo. 19. julij se piše 2026. Na uro ne bomo gledali, ker čas je naš zaveznik, ne naš sovražnik in preganjalec. Ampak ja, kar precej dela nas še čaka tja do 12. Zelo prijetnega bi rekel. Vrtenje všečne muzike recimo, prebiranje optimističnih novic, pa kakšno nežno kramljanje, ampak čim manj ga naj bo, a ne, če se leda. Pa eno lepo druženje, naše lepšo nedeljo. Vse to je
3: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Če verjameš v ljubezen ali ne, nikoli ne obupat, pa naj izgleda še tako nemogoče. Tako razmišlja Darko Đurić.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: s Tanjo
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
4: Veliko krat sem seveda tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Konjenica Vilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
6: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
9: Za lepoto vse dni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pa si skupaj poglejmo, kaj in kje se bo danes kaj dogajalo. V Podčetrtku danes obeležujejo Alekševo in Krištofovo nedeljo. Ob 10:30 minut bo maša v cerkvi svetega Filipa in Jakoba v Selah in telovska procesija. Sledil bo blagoslov prevoznih sredstev in voznikov. Na Rogli bo danes 34. šoferska nedelja. Začetek dogajanja bo ob 11. Del programa bodo namenili dobrodelnosti. Izpeljali bodo licitacijo podpisanega dresa slovenskega nogometnega reprezentanta Benjamina Šeška. Celoten izkupiček pa bodo namenili mladi družini Kokol iz Polen pri Slovenskih Konicah, ki je ta teden v požaru izgubila skoraj vse svoje premoženje. V Solčavi bo dobrodelni koncert, na katerem bodo zbirali denar za pomoč kmetiji Bukovnik. Ta je junija zaradi udara strele v celoti pogorela. Koncert bo točno opoldne v centru Solčave. Družini pa lahko pomagate tudi z nakazilom na račun, ki ga je odprla občina Solčava. V Rogatcu bo popoldne etnografska prireditev Likov na Taberhi. Z njo bodo obudili skoraj pozabljena kmečka in rokodelska opravila ob Sotelja in Kozjanskega. Prireditev bo muzejev na prostem Rogatec ob 17. Kamorkoli se boste že odpravili, naj vam bo lepo.

0: Takole mimo grede, opazili ste radar v imenem proti Bistrici ob Sotli, sicer pa je promet v tem le dopoldnevu, nedeljskem dopoldnevu, kar precej tekoč, tisto kar ga je, na premnogih odsekih pa dela, cestna dela na avtocesti, na regionalnih cestah, dela po dnevi in po noči, ni nam lahko, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 9. Ta teden je svojo kandidaturo za župana občine Šentjur napovedal Janko Cerkvenik. Je upokojenec iz Gorice pri Slivnici, aktualni predsednik Gasilske zveze Slovenije, ki ima tudi politične izkušnje. Je skupni kandidat strank SDS, SLS in Nove Slovenije. Jelka Godec iz SDS je na predstavitvi dejala.
3: To ni odločitev iz političnega obdobja, gre za odgovorno odločitev. Je sporočilo, da je mogoče sodelovati, ko so v spredju vrednote in skupni cilji za razvoj občine Šentjur. Naš skupni kandidat pooseblja prav te vrednote, zna povezati, poslušati in sprejemati odgovorne odločitve.
2: Janko Cerkvenik je izpostavil dve ključni točki svoje vizije. Prva je participativni proračun, ker da si želi večjo vključenosti občanov. Druga pa...
4: V obdobju, ko imamo na državni ravni ljudi in pa sogovornike, s katerimi se bomo lažje pogovarjali o morebitnih naših investicijah v javno infrastrukturo. Seveda so v preteklosti investicije se sicer izvajale, pa vendarle mislim, da je zdaj priložnost, da pridobivamo neka dodatna sredstva tako iz državnega proračuna, kot tudi iz sredstev kohezije.
2: Program in vizijo razvoja občine Šentjur bodo tri stranke še oblikovale in ga predstavile jeseni. V Solčavi bo dobrodelni koncert, na katerem bodo zbirali denar za pomoč kmetiji Bukovnik, ki so jo junija ob udaru strele povsem pogoltnili ognjeni zublji. Koncert bo točno opoldne v centru Solčave, družini pa lahko sicer pomagate tudi od doma z nakazilom na podračun, ki ga je odprla občina Solčava. Na naši spletni strani izveste še marsikaj tudi o problematiki pitja alkoholnih pijač v Sloveniji, pišemo na stajerskival.si.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Nekaj jasnine, nekaj spremenljive oblačnosti bo danes na nebu, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, ki bo prinesel temperature od 26 do 31 stopinj Celzija. Ampak ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo, po noči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo po večini sončno, popoldne še plohe, nevihte, jutranje temperature od 11 do 17, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Torek bo delno jasen, spremenljiva oblačnost, jo nastalo pa bo še nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta bo vmes. Še nekoliko hladneje bo. Jasno, na trenutke je bilo zjutraj megleno, ampak se je vse razkadilo s temle severnim vetrčkom, ki prijetno hladi. 21 tako Šentjur, Ponikva in Velenje, Polčane in Kalobje 22 stopinj, Loče 21 in Zbelovska gora 22 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: V prometu nič kaj posebnega je tekoč, sicer pa na premnogih odsekih dela po dnevi in po noči, tako na avtocestah kot na regionalnih cestah. Bodite strpni, previdni, glejte na cesto in v pravo smer, pa pite dovolj vode.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
2: Ja, v vremenu je takole nehvaležno govoriti, a po dnevi in po noči, tako na avtocestah kot na regionalnih cestah, bodite strpni, previdni, glejte na cesto in v pravo smer, pa pite dovolj vode.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
7: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.

0: pa v teh dneh malce razočarani. Poletje je, ampak temperature se spuščajo. Bomo sveži, bomo se osvežili. No, tisti pa, ki ljubite nogomet, ste že sinoči prišli na svoj račun. 10 golov na tekmi Francija, Anglija, zmagali so Angleži 6-4. Danes pa se obeta vrhunec svetovnega prvenstva nogometu, Argentina, Španija. Messi proti španski falangi, poslastica in pa vrhunec konca. Vmes pa še vedno in posod.
1: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Πολίτια για τσάσα.
1: Στάιερσκι Βαλ. Ράδι μάμο Πολίτια.

0: Pogrešano najdeno.
1: Eno dokaj simpatično, da ne rečem ljubko, obvestilo imam zdajle za vas. Odrasel, kastriran, čist in zelo prijazen muc išče miren dom. Brez drugih živali, da ga ne motijo pri hrani, pri hranjenju pa pri spanju. Išče dom pri starejši oziroma umirjeni osebi v hiši z izhodom na prosto. Več informacij, če vas zadeva oziroma tale muc zanima, po telefonu 069-681-575. Bom ponovil, 069-681-575. Muc še nima imena, lahko ga poimenujete kakor vam drago.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
3: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: На Дежелі е лепо. На світі за кметувалце ін виноградніке.
1: Минутка чез пол десето, недельско допоўдне, Štajerski val, čas za kmetijsko oddajo, kot smo temu včasih rekli, danes pa ji pravimo Na deželi je lepo. In v tej oddaji smo za vas pripravili nekaj nasvetov glede varstva vinogradov na vrhuncu poletja. O tem smo poprašali strokovnjaka iz Cinkarne Celje, Vilija Kurnika. Ob mikrofonu ga je gostila Andreja Kukovič.
2: Poletje je na vrhuncu, ta teden smo sicer tudi v naših krajih dobili nekaj kapljic dežja, sicer pa je bilo do zdaj kar precej vroče. Spremenilo pa se bo vreme v naslednjih dnevih. Precej napovedujejo dežnih kapljic, v vinogradu pa vedno delo. Z mano je strokovnjak Vili Kurnik iz Cinkarne Celje. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
3: Dobar dan tudi z moje strani.
2: Kako je z vinsko trto v tem trenutku? Kje je narast? Kako kaže v vinogradih?
3: Vinska trta z razliko od ostalih kultur ima zelo globoke korenine, tako da jo na srečo ta suša v zadnjem mesecu in pa vročinski vali niso prizadeli in še zmerom je njena rast bila dobra, zadovoljiva. Je pa prav, da bi pa opozorila vse vinogradnike, da je mesec suše in vročin mimo. V tem mestu dejansko ni bilo možnosti za okužbe peronospore in uidija. Bo pa v bodoče pa zelo dobro biti pazljiv, saj v bistvu smo tik pred ciljem, vegetacija se zaključuje in koliko je meni znano, lahko pričakujem eno od boljših letnikov vinskih, tako po kvaliteti kot količini in bi dejansko bilo škoda, če ne bi opravili še ti dve zaključni škropljeni.
2: Kaj pa pomenita ti dve zaključni škropljeni?
3: Zdaj, za razvoj bolezni, predvsem peronospore, je potrebno tudi padavine. In niso pomembne samo intenziteta in pa količina padavin, ampak tudi umočenost listja. In če je večina krajev že včeraj zajel, bi rekel, ene prvih padavin po mesecu, so te padavine napovedane vse do konca tega tedna. In skozi pet dni bo listje mokro. In to je pomembno, ne, da mi spremljamo umočenost listja. Zato bi jaz vsekakor pričakoval čim hitrejše škropljenje s kontaktnim fungicidoma, kuproblav in pepelin. V tem času absolutno kontaktni fungicidi, zato ker boljše ščitijo plodove, se pravi grozne.
2: Pri vinski trti je sploh tako, kot sva se prej pogovarjala, da je treba ves čas opazovati in biti z njo, ne? Tudi v tejle zaključni fazi je prav, da smo ves čas prisotni.
3: Tu se povsem strinjam. Jaz mislim, da so trenutno ostali samo tisti vinogradniki, ki znajo opazovati in spremljati in to dela tudi z svojim veseljem, ne tudi zgolj zaradi zaslužka. In še enkrat bi omenil, da je absolutno smiselno, da do konca vegetacije, ki praktično cilj se že vidi, ne, vidimo že skoraj trgatev, ki bo letos tudi hitrejša zaradi visoke temperature in zgodnejše pomladi, da sfiniširajo z škropljenje do konca leta. Absolutno. Uh-huh.
2: Gospod Vili, napovedani so dnevi, ko lahko pričakujemo dežne kapljice, ponekod bolj intenzivne, druge manj. Kaj pa, bog ne daj, če se zgodi toča? Kako pa potem?
3: Če se zgodi toča, potem je seveda takoj po toči, ko je to možno najbolje opraviti ponovno škropljenje. Žal je lahko bilo tik dan predtem poškropljeno in če pade tam 30 litrov padavin ali če pade še toča, pač to škropljenje potrebno ponoviti. Baker ima sposobnost tudi celjenja ran in pa tudi umirjanja rasti in pa tudi jačanje jagodne kožice, kar je zelo pomembno še za eno drugo bolezen, ki jo še nismo omenili, to je botritis oziroma sivo grozno plesen. Na ta način z uporabo kuproblav zmašujemo tudi možnost za pojav botritisa vinske trte.
2: Malo glasbe, na to pa se vrneva.

0: На Дежели е лепо. На свети за кметовалце и виноградника.
1: Ob mikrofonu Štajerskega vala danes gostim strokovnjaka iz Cinkarne Celje, Vilija Kurnika.
2: Poleti se pogosto zgodi tako, da imamo recimo dopoldne visoke temperature, popoldne pa kakšno nevihto. Sicer sva o tem govorila že zadnjič, pa vseeno verjetno ne bo odveč, če še enkrat poveva, da škropiti takrat, ko so temperature višje od 28 stopinj Celzija, ni dobro, a ne?
3: Se popolno strinjam z vami, zdaj samo bakro fungicidi, kot je kuproblav, tudi pri teh temperaturah 28 niso problem. Vsekakor je pa lahko problem pri žveplovi fungicidi, kot je pepelin, ker žveplo pri višji temperaturi hitreje izgoreva in bi lahko prišlo do fitotoksičnosti. Jaz močno upam in verjamem, da vsi ti vinogradniki, ki naj jo poslušajo, to že dobro vedo, da je pač škropljenje treba opraviti zjutraj, zvečer, če je tudi kje možno lahko tudi po noči. Ko so temperature niže, ko je zračna vlaga višja, takrat je pravi čas.
2: Večino najinega pogovora sva danes torej namenila vinogradnikom in vinski trti, pa vseeno je prav, da mogoče malce pogledava še širše na sadovnjake, tudi na polja. Kaj pa tam? Kakšna je situacija tam?
3: Ja, druga kultura, ki bi zdaj trenutno lahko ali pa je pravi čas za uporabo kuproblava in pepelina, je seveda hmel. Predvsem v Savinjski dolini. Hmel je že pred 14 dnevi ali celo 3 tedni dosegel vrh. V času cvetenja in tvorje na kubuličko je optimalni čas za prvo uporabo kuproblava. Kar se tiče drugih kultur, pa zdaj sami bakrovi fungicidi v času vegetacije jih ne uporabljamo, zato ker bi lahko prišlo do fitotoksičnosti. Njihova uporaba bo možna spet po ubiranju plodov in pa seveda v začetku prihodnjega leta, ampak do takrat mislim, da bo imela še kakšno oddajo. Vsekakor pa se uporablja lahko pepelin skozi vso vegetacijo, ampak pri temperaturah nižjih, kot ste omenili, 28 stopinj.
2: In če zdaj potegneva za konec pogovora še eno črto, kaj boste poudarili, kaj je nujno v tem trenutku?
3: Absolutno je nujno čim prej prižgati traktorje, zmešati kuproblav pepelin in poškropiti vinograde. Zelo na kratko. Ampak seveda pa treba paziti, da nas ne dobi pri samem škropljenju dež. Tok pogledamo, da vsaj par ur ne bo padavin, da ne bi bilo našo delo za manj.
2: Gospod Vili Kurnik iz Cinkarne Celje, hvala lepa za obisk v studiju Štajerskega vala in hvala za vse nasvete.
3: Hvala tudi vam.
2: Srečno.
3: Srečno.
4: Hvala Andreja, hvala gospod Vili. Srečno.
0: Na deželi je lepo. Na sveti za kmetovalce in vinogradnike.

0: Nisem sam, da bom sam, še en Darko bo z nami.
1: Srečanje.
2: Tanjo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Tokrat bomo sledili življenjski zgodbi Darka Đurića, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju. Človeka, ki se je rodil brez nog in le z eno roko.
4: Veliko krat sem seveda tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
6: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
9: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
8: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
9: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tisto, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Deset je bila pravkar ura, dober dan. V muzeju na prostem Rogatec bo popovdne 28. etnografska prireditev Likov na Taberhi. V avtentičnem okolju muzeja bo združila vsebine, s katerimi bodo obudili skoraj pozabljena kmečka in rokodelska opravila Obsotelja in Kozjanskega. Kaj vse pripravljajo za obiskovalce, Nives Brezovnik iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec.
3: Gre za res ta etnografski prikaz, kjer lahko doživijo mlačev žita s cepci, z ročno mlatilnico, prikažemo različne obrti od pletenja iz šibja, ličja, tkanja, potem žetev prikažemo. Letos bomo tudi podkovali konja.
2: Obiskovalce čakajo še Marjetin, rokodelski sejem, ter izbor in razstava najboljših sirovih zavihank. Prireditev se bo sklenila z Likofom, druženjem, petjem in ljudskimi plesi. Likof na Taberhi se bo začel ob 17. Na mestni tržnici v Celju, ki jo upravlja družba Simbio, se v zadnjem obdobju soočajo z vandalizmom, ki ga izvaja posamezniki in skupine. Ti se v popodanskem in večernem času zadržujejo na območju tržnice ter za seboj puščajo veliko škode in nereda. Vsak dan zaposleni ob prihodu odstranjujejo večje količine odpadkov, čistijo površine zaradi uriniranja ter odpravljajo posledice vandalizma. V zadnjem obdobju so ravnanja vandalov ogrozila varnost, zato so na Simbiju o dogajanju obvestili policijsko upravo Celje. Prebivalce pa prosijo, da vse primere vandalizma prijavijo policiji oziroma obvestijo upravljavca tržnice. Bomo še o policijskih zadevah. V poletnih dneh se veliko ljudi odloči za preživljanje prostega časa na plaži. Policija opozarja, da naj na plažo prinesejo le najnujnejše predmete, vredni predmeti pa naj ostanejo doma oziroma v hotelskem sefu. Če vrednejše predmete prinesete na plažo, poskrbite, da ne ostanejo brez nadzora. Ustrezna zaščita je pomembna tudi za kolesa in skiroje. Na policiji priporočajo, da kolesa po uporabi skrbno zaklenete v zato namenjene prostore. Prav tako koles nikoli ne puščate brez nadzora na nosilcih vozil. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vlamov, poudarjajo na policiji. Toliko o policiji, gremo na vreme.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Delno jasno bo danes, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte. Temperature od 26 do 31 stopinj Celzija, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči bo še lahko nastala kakšna ploha, pa tudi nevihta. Jutri po večini sončno, popoldne še kakšna plohica, najniže jutranje, od 11 do 17 čez dan, pa od 24 do 28 pri nas, le na Primorskem, morda kakšna stopinja čez 30. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta in še nekoliko hladneje bo. V sredo pa sončno in po večini suho. V temne trenutku jasno, kakšen oblaček že plava po nebu, ki ga podi severni veter, 23 Šentjur, Ponikva in Velenje, Polčane in Kalub je 22, v Ločah 23, Maribor, Pobrežje tudi 23, 24, z Belovska gora pa 25 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zdaj s temperaturami je tako, nekaj jih imamo tukaj na spletu, nekaj jih pogledamo ven na termometer. O temperaturah bomo ugibali prihodnji teden, ko se prične naša nova nagradna igra, tako da bodite pozorni na termometre in na temperature, ki vas hladijo ali pa grejo. Mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Zdaj s temperaturami je tako, nekaj jih imamo tukaj na spletu, nekaj jih pogledamo ven na termometer. O temperaturah bomo ugibali prihodnji teden, ko se prične naša nova nagradna igra, tako da bodite pozorni na termometer.

0: ja ni nam lahko. Vi pa, če ste za volanom, srečno, varno vožnjo, udobno, predvsem pijte veliko vode in se pogovarjate s kakšno prijetno sogovornico.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val.
2: Danes z vami Darko.
0: Da ne bo pomote ali pa kakšne diskriminacije, za volanom se lahko pogovarjate tudi s kakšnim sogovornikom prijetnim ali pa sami seboj. To bo še najbolje, a ne? Če ste sami v avtu, ste v najboljši družbi, na radiju pa lepo iščite valove Štajerskega vala. Kajti, zdajle se bo dogajalo, še en Darko se mi pridruži, Darko Đurić. Danes motivacijski govorec, nekdaj pa vrhunski parašportnik. Ta se je zaradi redke genske napake rodil brez nog in brez ene roke. Z ambicijo, trmo in neomajnim zaupanjem v premikanje meja pa dokazuje, da je mogoče doseči prav vse. Dvakrat je bil svetovni prvak in ima 4 svetovne rekorde v plavanju.
4: Vsaj zase vem, da nikoli nisem želel, da ljudje v meni vidijo neko žalostno zgodbo, ampak da vidijo, kaj vse mi lahko uspe in na nek način sem se tudi dokazoval za to, da sem pokazal, da zmorem, da invalidnost pač ni tisto, kar mi bo vzelo voljo do življenja in da bi doživel življenje na polno, tako da jaz to probam tudi deliti z drugimi in spodbujati, da čim bolj uživajo življenje.
0: Darko Đurić je bil gost našega radijskega srečanja v minuli sezoni. Ponovitvi pogovora boste prisluhnili v tejle urici, ki je pred nami. Tanja Jurjec ga je povabila pred naš mikrofon.
2: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
4: S Tanjo.
3: Na Štajerskem valu.
5: Danes bomo spoznali človeka, ki je iz izzivov ustvaril priložnosti. Iz strahov pogum, iz ovir pa zmage. Vse to pooseblja Darko Đurić, parašportnik, motivacijski govornik in dokaz, da lahko vsak trenutek postane nov začetek. Dvakrat je bil svetovni prvak, dvakrat nosilec naziva invalid športnik leta Slovenije in ima 4 svetovne rekorde v plavanju. Vozi avto, potuje, nedavno je izšla knjiga o njem. Dobrodošli.
6: Hvala tudi za povabilo.
5: Rodili ste se brez obeh nog in brez ene roke. Starša sta vas pustila v porodnišnici, bili ste v raznih domovih. Na začetku so vas dali med osebe z motnjami v duševnem razvoju. Povejte nadaljevanje.
6: Ja, začetek res ni bil najbolj enostaven. Se je pa kot prva začela z mano malo bolj ukvarjati študentka medicine Marjana, ki je bila na praksi in je kot prva me vzela tudi k sebi domov in je videla, da povsem enakovredno spremljam okolico kot drugi otroci, tako da je tudi dala vedeti, da s mojim umom ni nič narobe.
5: Kako ste pri 2 letih prišli v rejništvo k Debeljakovim v Podbrezje? Kot sami pravite, najboljšo družino, ki živi v najlepši vasici. Imeli so že 4 svoje otroke, skupaj so se v Soči odločili za novega bratca.
6: One dva sta že enkrat videla en članek, da infantek brez nog in roke išče družino. Potem minilo nekaj mesecev, ko je mami zadnjič tudi povedala na predstavitvi knjige, da ko je oče prišel iz hleva zvečer iz dela, ne, mu je rekla, veš, Mila, nekaj sem razmišljala, pa on rekel, jaz tudi, ne, tako da očitno sta bila zelo homogena v tej odločitvi. Potem sta pa tudi otrokom predstavila, da bi me vzeli k sebi, sta se malo pozanimala, kakšni izzivi pridejo s tem, tudi kakšnim, ki so jih probali odvrniti ali pa niso bili temu naklonjeni, seveda niso odvrnili te odločitve in potem sem seveda leta 91 tudi prišel v Podbrezje, kjer sem dobil vse, kar sem potreboval v življenju.
5: Odraščali ste na majhni kmetiji z 2 bratoma in sestrama, niso vas zavijali v vato, ampak so vas spodbujali k čim večji samostojnosti. Celo pri kmečkih upravilih ste pomagali.
6: Tisti, ki se me spomnejo od začetka, pravi, da sem bil vedno željan, a ne vse sam počet. Ate in mami tega nista zavirala, spodbujala sta to in tudi nista imela 24 ur časa na dan, ne, da bi za mano letala pa vse namest mene naredila. Seveda sem tudi mogel pomagati pri upravilih doma, seveda veliko manj kot brati in sestre. Ja sem pa pobiral krompir, ličko, koruzo, metal drva v drvarnico, v kurilnico in tako naprej. Res neko normalno otroštvo.
5: Niste marali izraza ne morem. Življenje v svoji podobi ste sprejeli kot izziv. Pravite, da moč ni v telesu, ampak v odnosu do življenja. Ne išči izgovorov. Povejte, kako ste to udejanili na samih začetkih.
6: Veliko krat sem seveda tudi sam rabil spodbudo, da sem začel verjeti vase, da mi kaj uspelo. Meni se zdi, da nismo na svetu za to, da bi trpeli. Čeprav trpljenje pa bolečina je del življenja, ki je neizogibno, ampak dobro, da se trudimo živeti čim boljše, čim bolj kvalitetno, ker pač naša pot na zemlji je omejena, nismo večni in tisti čas, ki nam je dan, da ga čim bolj izkoristimo.
5: Darko Đurić se lahko pohvali z izjemno kariero v plavanju. Ogromno je prepotoval in doživel stvari, o katerih si niti ne bi upal nekoč sanjati.

0: Štajerski val.
1: Radio mojega srca.
2: Tokrat sledimo življenjski zgodbi nekdanjega vrhunskega športnika, svetovnega in evropskega prvaka v plavanju, človeka brez nog in z eno roko, Darka Đurića. Bili ste igriv, živahen otrok, željan premikati meje mogočega, vaša največja motivacija pa je bil vedno stavek "ti tega ne zmoreš", ki ste ga nadgradili "daj maksimum od sebe". Tako ste sodelovali pri lovljenju, skrivalnicah, plezali ste na drevo.
3: Dosti krat mi kdo rekel, da se kaj ne da, da kaj ne morem, pa sem vedno probal dokazati nasprotno. Še kot otrok, najstnik sem nosil eno majico, ne, na kateri pisal "watch me maybe I'll do a trick", kar pomeni "glej me, mogoče bom pa kaj ušpičil". Tako da vedno sem bil tak željan dokazovanja, tudi mogoče ne na najbolj prave načine. Rad sem imel potrditev. Ena zgodbica iz osnovne šole, ko mi je sošolc rekel, da ne upam vrš storža učiteljice v glavo, ali ak smo bili v gozdu, pa sem točno to naredil. Še trikrat sem mogel ponoviti, sem prvi dvakrat zgrešil, tako da mi je pol rekla, kdo je bil. Vsi so takoj z name s prstom pokazali, pa je rekla, res, rekel, res. Je vprašala, zakaj si to naredil. Pa sem rekel, zato so mi rekli, da ne upam. Pa je rekla, veš, sej, mogoče ni treba vedno dokazovati tega, kaj upaš in kaj ne. Mi še žal za to, da sem to naredil.
2: Pravite, da se ne obremenjujete s tem, česar nimate, ampak s tem, kar lahko naredite. Tako ste osnovno šolo obiskovali kot redni učenec, na ekonomsko gimnazijo ste hodili v Radovljici, starejšemu bratu ste sledili na igriščih, sanjali, da bi postali športnik. Najprej ste pod okriljem Zveze za šport Slovenije trenirali sedečo odbojko.
3: Imel sem veliko srečo, da sem odraščal na vasi, kjer so me drugi otroci zelo lepo sprejeli. Če sem se želel z njimi igrati, večinoma so mi to omogočili, tudi prilagodili igro nogometa recimo. Nisem pa vedel, da obstaja šport invalidov. Potem je pa leta 2005 poklicala fizioterapevtka Vesna, ki je z nami hodila v kolonijo. Sem celo osnovno šolo hodil poleti na morje v kolonijo, v Pineto. In je rekla, da če bi prišel na trening sedeče odbojke, mladinska reprezentanca se je pripravljala na mladinsko svetovno prvenstvo in potem sem seveda na tem mladinskem svetovnem prvenstvu leta 2005 tudi zaigral.
2: Od nekde vas je mikala voda. Vanjo ste šli le z obročem, ker je nekdo rekel, da se z eno roko pač ne da plavati. Pa ste se vseeno pri 10 letih v šoli, v naravi, v Pacugu naučili plavati.
3: Ko so vsi prijatelji že znali plavati, so lahko samostojno šli v vodo, se igrali, sem jaz vedno nekoga mogel imeti ob sebi in tist plavalni obroč. Pri 10 letih ti ni več najbolj prijetno, ne, če možeš s tistim hoditi v vodo. Leta 2000 sem bil pa v šolo v naravi, kjer sem skakal v bazen. Spremljevalec me je takrat vedno ujel, mi pomagal z bazena. Jaz sem mu spominil, da se je eno punco zagledal na plaži in jaz sem skočil vodo, on je še vedno gledal in sanjal in jaz sem takrat splaval. Pač ni me ujel in sem začel mahati z roko, videl, da dejansko lahko na gladini ostanem in naslednji dan sem pa že dobil nekaj bronastega delfinčka, sem 25 metrov svoje tehnike kravlja že odplaval.
2: S treningi plavanja ste resneje začeli leta 2007. Plavanje vas je naučilo postati ambiciozen in si postavljati cilje.
3: Predvsem to drznost, da ko sem nekaj dosegel, da sem si vedno nov cilj uspel postaviti. In na začetku seveda so bili treningi, potem so bile prve mednarodne tekme, potem sem se začel vrščati na velika tekmovanja. So bili cilj finala, na to sem leta 2010 srečal Gustava Sancheza Martineza, mehiškega plavalca, ki je isti kot jaz, z eno roko in je takrat na svetovnem prvenstvu 3 medalje osvojil. Takrat sem tudi videl, da z eno roko sem lahko konkurenčen. Na srečo mi je tudi on nekaj nasvetov dal, kako trenirati, mi je malo kritike dal, da nisem tak car, kot mislim, da sem. Sem potem res malo bolj začel trenirati in eno leto poznaje na evropskem prvenstvu osvojil 1. medaljo.
2: Ko dosežeš nekaj, za kar so rekli, da ne boš mogel, se ves trud izplača. Tej vaši filozofiji so sledili uspehi.
3: V svoji športni karieri sem plaval, mislim, da 45 finalih na velikih tekmovanjih. Osvojil sem 8 medalj, od tega 2 zlati na svetovnem prvenstvu, 1 srebrno. Enkrat sem bil evropski prvak, evropski podprvak. 4krat v karieri postavil svetovni rekord na 50 metrov delfin. V dolgih bazenih je veljal več kot 12 let.
2: Bravo.
3: 8krat plaval v finalih na paraolimpijskih igrah. Včasih se malo pohecam, da mi ego ni preveč odneslo, višave sem bil pa še 3krat četrti na paraolimpijskih igrah.
2: Tudi po zaslugi Darka Đurića je postal šport invalidov bolj prepoznaven in vse manj tabu tema. Ob njegovi življenjski zgodbi pomislimo, da morda res pustimo preveč dnevom, da spolzijo mimo nas, kot svari pesem, ki jo je izbral Darko.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Nešteta so jutra, nešteti so dnevi, ki nikdar nikoli ne bo jih nazaj, je pravkar izvenela v pesmi, ki jo je izbral Darko Đurić. Kako samoumevno jemljemo ljudje naše življenje, dokler se nekaj ne zgodi. Če hočem uživati življenje, se moram za to potruditi. Če hočem doživeti stvari, si moram nadeti noge, tako pa zgleda pri Darku. Tak je torej vaš vsak dan, noge si morate nadeti.
3: Ja, nisem bil v osnovnem paketu obdarjen z nogami. Seveda ni enostavno, včasih je naporno, se nabere preveč stvari. Zelo hiter tempo živim in probam čim več stvari početi in brez nog. Seveda moje življenje ne more biti polno in jih moram pač dati gor. In tu nov dan, zjutri potrpeti tiste par minut, da vse to naredim. Če malo bolečine, kdaj potrpeti življenja, na najboljša prispodoba, no, kadar letim v tujino. Recimo 10-urni let z letalom je zelo, zelo neodoben, ampak vsakeč vem, kaj me na drugi strani leta čaka, je to potem veliko lažje potrpeti in se mi zdi, da se je bilo vedno uredno potruditi.
2: Prvič ste stali s protezami na nogah pri 2 letih. Nova proteza je v času odraščanja pomenila novo učenje hoje, krvave žulje.
3: Ja, včasih seveda proteze niso bile tako dobro narejene in je to zelo bolel, žulil. Si lahko predstavljate, da se nekega jutra zbudite z nogami, ki čist drugače delajo kot prejšen dan, ne? In se potem morate na vse na novo naučiti. To sem se jaz mogel nekje 27-krat, ne? Ker sem približno 27-krat noge zamenjal. Včasih, ko sem šel rastel, seveda enkrat na leto, zdaj pa malo manj. Ni bilo enostavno veliko krat, na srečo, tudi ko sem jaz mogoče kdaj malo popaval, pa ko je bilo meni pretežko, sem pa imel okoli sebe ljudi, starša.
2: Ja, starša vam nista dovolila, da bi odnehali in sta se dostikrat potem nekje ob strani zjokala zaradi tega, ker sta videla, da trpite, zdaj ste jim zagotovo hvaležni.
3: Ona dva sta veliko bolj vedla, da če bom jaz to svojo invalidnost vzel kot nek izgovor za stvari v svojem življenju, da kaj ne moram ali pa če kaj nisem želel, ne, da to lahko ponotranim in ne bom nikoli toliko samostojen, kot sem danes. In takrat sta one dva veliko krat na mest mene ustrajala.
2: Danes lahko živite povsem samostojno, z dobro protezo je življenje lahko kvalitetnejše. A se je invalidom potrebno neprestano dokazovati? Takšen je vaš primer za vožnjo z avtomobilom. Dolg in trd boj je bil v dokazovanju, da lahko avtomobil vozite brez predelave. Dokazali ste na simulatorju, v praksi, v teoriji, pa še vedno ni bilo dovolj.
3: To je stvar, ki mi jemlja ogromno energije, da najprej postavimo mejo in rečemo, to ni mogoče, ali pa zdaj pa dokazuj nasprotno. Recimo, ko sem bil v ZDA, kjer so mi pokazali, da lahko vozim, je v veliki večini zveznih držav, najprej pokaži, da zmoreš, a ne, potem pa bomo na podlagi tega delali, ki so omejitve, najdeš svoje omejitve. Tukaj pa že sistem sam po sebi določa, kaj lahko in kaj ne. In seveda je včasih zelo naporno, mora biti ustrajen, trmast, siten, veliko krat se da zmagati.
2: Največje zmage se zgodijo najprej v glavi, šele nato v življenju. O tem po skladbi.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Vsakdo ima svoje bitke. Pomembno je, da jih sprejmeš in greš naprej. Včasih je naporno, a če vztrajaš, prideš dlje, kot si misliš, izkazuje življenjska zgodba Darka Đurića. Ljudem izkustveno sporočate, da je naše življenje sestavljeno iz teme in svetlobe. Jeza je bila dolgo časa skoraj da vodilno čustvo pri vas.
2: Ja, jaz sem imel mogoče zelo osko paleto nekih čustvenih odzivov. Mogoče je to pač botrovala tista zapuščenost na začetku, kjer mogoče nisem znal čutiti žalosti in veselje sem čutil. Ne? Sem imel pač močno veselje, pa močno jezo in dva močna pola, ki sem jih znal izražati oba dva. Ne? In ko sem bil vesel, sem bil zelo vesel, ko sem bil jezen, so doma rekel, sem znorel. In zdaj, da so mi jezile stvari, ko mi proteze niso dobro šle, ali pa ko se mi kakšno vira postavila, ali pa sem od koga kaj pričakoval, pa me je razočaral. Nisem znal kontrolirati teh stvari in sem začel delati na tem.
1: Najprej ste študirali na fakulteti za šport. Po prvem letniku leta 2011 pa ste se preusmerili na fakulteto za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu. Po zaključku športne karijere leta 2020 ste z nekdanjim fizioterapeutom zajadrali v svet podjetništva z razvijanjem digitalne rešitve v fizioterapiji. No, od leta 2023 pa ste se posvetili motivacijskim nastopom.
2: Prve motivacijske nastope sem dal že leta 2011, ko sem predal otrokom v šoli. Na začetku je bil to nek moj prvi zaslužek tudi v športu, ki recimo nisem imel nekih sponzorjev, sem me pa kakšna podjetja povabila, da sem predstavil svojo zgodbo in na ta način me podprla. Potem sem bil pa mešal tudi, ko sem se omaknil iz podjetja, iz startupa, ki sem ga svoj ustanovil, sem bil še team manager v paraodbojki, sem vodil nekaj odprav na velika tekmovanja. Je bilo pa potem od lani naprej toliko veliko povpraševanja po teh nastopih, da sem videl, da tudi tiste funkcije ne moram res polno upravljati in se nečemu pol odpovedujem.
1: Tudi na team buildingih sodelujete?
2: Ja, večinoma me povabijo podjetja, kjer svojim zaposlenim želijo pokazati drugačen način razmišljanja. Veliko krat so ravno vprašanja, kako si postavljati cilje, kako biti ambiciozen v sistemu, ki mogoče ne deluje pravičen in kako sprejeti poraze, težke situacije, kaj je tista zlata nit vsega, da na koncu uspeš.
1: Vaši poslušalci so tudi po šolah.
2: Ja, letos sem en zanimiv projekt tudi skupaj z NLB-jem za štartov, kjer obiskujem 15 šol in ravno zdaj zaključujem ta projekt, kjer predavam učencem zadnje triade. Večkrat poudarjam tudi na vseh zapisih, ki jih objavljam, da imamo izjemno empatične mlade in veliko krat so vprašanja veliko globja in bolj življenjska, kot jih postavljajo poslušalci iz bolj odraslih publik. In se mi zdi, da mladi moramo tisti, ki smo že nekaj čez, da neko mentorstvo ponuditi, se pravi deliti naše izkušnje z njimi, ne osiljevati našega razmišljanja, ampak jim pomagati, da oni na svoj lasten način uspejo v življenju.
1: Stari ste 36 let, lani ste bili izbrani med finaliste za najboljšega govornika. Čestitke.
2: Hvala.
1: Neomajno zaupanje v premikanje meja mogočega sta Darku Đuriću omogočila, da vozi nepredelan avto, potuje po svetu, živi povsem samostojno življenje. Imate radi tudi glasbo.
2: Ja. Včasih, ko povem, kakšno glasbo imam rad, se vidi, ljudi malo reče, tega pa nismo pričakovali od vas, da se pa malo nasmejimo. Zelo hitro sem odkril, ja, metal mi je bil res všeč, taka zanimiva energija, koncerti so res energični, specifična glasbena zvrst, ki ali jo res obožuješ ali pa jo ne preneseš, pol ponavad, kakšen kompromis prejmemo, pa kakšen aperotelovšina zavrtimo.

0: Peter von Pelleo continua a acciaio. Poslušala ova musko španskih gitar in sanjarila o tem, da sva najlepši par. Julita, Julita.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Gostimo Darka Đuriča, vrhunskega parašportnika, svetovnega rekorderja in motivacijskega govornika. Soavtorjem Habjanom je napisal svojo življenjsko zgodbo o bolečini, predsodkih, težavah in hkrati o upanju nove priložnosti osebni rasti. Brez te knjige bi se verjetno še vedno vrtel v istih vzorcih dokazovanja in lastnega nesprejemanja. Še vedno menite tako?
2: Ja, sigurno. Ko daš ljudem svojo življenjsko zgodbo in ne samo neke kronološke podatke, ampak tudi neke razmišljanja, občutke, ki si jih doživlja v določenih trenutkih v življenju, moraš biti pomirjen sam s seboj. Veliko krat, ko sem šel čez določene stvari, od kakšnih trenutkov, ko sem bil jezen, razočaran in tako naprej, ko sem jih ponavadi tudi v svojih govorih zelo na hitro šel čez, se mi zdi, da sem mogel sprejeti ne samo svoje uspehe, ampak tudi tiste strani, ki niso bile najbolj svetle, se pravi moje temačne strani, ne? Tista jeza, ki sem jo imel. In ko sem šel v to globino, seveda sem se začel zavedati tudi nekaterih napak, kaj sem narobe delal in lahko na tem začel delati.
1: Knjiga je navdih in motivacija. Tema za bralce, ki iščejo pot iz težav, premagovanje ovir in željo po samorealizaciji. Za ljudi, ki želijo videti, da je mogoče najti smisel kljub težavam. Zdaj jo predstavljate širom po Sloveniji.
2: Kar nekaj dogodkov se odvija zaradi knjige in dejansko res ljudi zanima, kako najti rešitve v težkih trenutkih. Tudi ko sem pisal knjigo, nisem želel, da je to knjiga, ki je zgolj neko hvalisanje samega sebe, ampak sem želel, da je to knjiga, ki je tudi zahvala tistim ljudem, ki so mi dali priložnost in da opogumim bralce, da dajo priložnost sebi in ljudem okoli njih, tako da res lahko pomagajo potem še naprej in da to, kar sem jaz doživel, delijo naprej.
1: Prihajajo prazniki in knjiga je lahko imenitno darilo zase in za koga drugega.
2: Sigurno, kar nekaj ljudi se je že odločil, da bi vzeli knjigo zase, za svoje bližnje, za prijatelje, ki jim želijo mogoče pomagati, tako da če čutite, da bi komu prav prišla, dobrodošli.
1: Kako pa naj pridejo do knjige Blosk ene roke, tako je namreč njen naslov?
2: Knjigo se da kupiti direktno na založbi Kiara, knjigo se da dobiti v večini knjigarn po Sloveniji ali pa izposoditi v knjižnicah.
1: Darko, ste ljubili in bili ljubljeni?
2: Sigurno. Jaz sem veliko lepega doživel ravno zaradi ljudi, ki so verjeli vame in me sprejeli tako, kot sem. In tudi jaz sem ta čustva vračal.
1: Ste kdaj zaplesali?
2: Ja, v bistvu sem res dvakrat v življenju, malo večkrat, ampak dvakrat. Enkrat sem polko plesal, ko mi je bila ena punca zelo všeč, se to zgleda zelo zabavno. Drugič pa, to so pa vsi prijatelji povedali, sem edinkrat v življenju videl tečt, ko me je eno tisto, ko se tisto lakrat zdela in so pa plesala. Tako da, očitno imam tudi jaz šibke točke.
1: Zdaj le bomo dali eno plesno glasbo. Privoščite si, tudi če imate kakršnokoli delo, odložite ga in zaplešite.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: O invalidnosti Darko Đurić pravi: invalidnost ni nič groznega, imamo jo možnost sprejeti kot oviro ali kot izziv. Invalidi smo zgolj ljudje s plusi in minusi, kot vsakdo, in kot taki si želimo biti sprejeti brez pomilovanja.
2: Vsaj zase vem, da nikoli nisem želel, da ljudje v meni vidijo neko žalostno zgodbo, ampak da vidijo, kaj vse mi lahko uspe, in na nek način sem se tudi dokazoval za to, da sem pokazal, da zmorem, da invalidnost pač ni tisto, kar mi bo vzelo voljo do življenja, in da bi doživel življenje na polno, tako da jaz to probam tudi deliti z drugimi in spodbujati, da čim bolj uživajo življenje.
1: Bili ste dvakrat svetovni prvak, obiskali 4 kontinente, več kot 37 držav, na leto prevozite več kot 40 tisoč kilometrov. Kam vas peljejo naslednji poti?
2: Moje delo, ki ga upravljam, ni na eni lokaciji, tako da mi je to zelo lepo, da lahko tudi na ta način spoznavam Slovenijo, svet. Prej sem to preko športa, zdaj preko predavanj, tako da se res veselim novih mesecev, novega leta, predvsem pa novih projektov in zanimivih ljudi, ki jih bom spoznal.
1: Svojim biološkim staršem niste zamerili, da so vas pustili?
2: Ja, jaz mislim, da nisem imel pravice do tega, ampak ni smiselno. Namreč moje življenje se je odvilo zelo pozitivno smer. Prišel sem v družino, ki mi je lahko dala tisto, kar sem kot otrok potreboval. Starša sta mi namenjala čas, me učila samostojnosti, mi dala ljubezen in dom. Tako da jaz mislim, da neka zamera je nesmiselna. Seveda otrok to težko razume, ampak na koncu, ko racionalno razmisliš in pogledaš na vse okoliščine, se mi zdi, da ni potrebe po kakšni zameri.
1: S tem ste dobili drugo priložnost, pa vendar se je v vas prebujala želja, da bi spoznali biološke starše. V življenju ste se srečali nekajkrat z mamo, tudi z brati in sestrami. Srečanje z očetom še čaka. Bistveno je to, da imate odlične odnose z rejniško družino.
2: Ja, v bistvu sem res imel toplo rejniško družino, s katerim smo v rednih stikih. Sedaj seveda živim na svojem, svoje življenje in probam biti čim bolj aktiven.
1: Darko Đurić je moški z omejitvami, zaradi katerih bi večina ljudi pričakovala usmiljenje in pomoč. Hvala vam, ker ste prišli v studio Štajerskega vala in delili svojo življenjsko zgodbo z vsemi nami. Mesec december je veliko želja, bomo izrekli, kaj bi iz svoje prve roke priporočali ljudem, ki tarnajo, ki ne zaupajo vase.
2: Meni je zelo spremenilo življenje oziroma kvaliteto mojega življenja, ko sem prevzel neko odgovornost zase in sem nehal drugih pričakovati, da bodo razumeli, kaj jaz potrebujem in želim, če tega ne skomuniciram z njimi. Tako da toplo priporočam vsem, da vse svoje želje, potrebe skomunicirate, ker na tak način potem ljudje lahko razumejo, kaj potrebujemo, kaj želimo, in se tudi ta razočaranje v prevelikih pričakovanjih zmanjšajo in tudi odnosi se na koncu izboljšajo.
1: Izjemna popotnica za slovo od starega in za začetek novega. Tudi vam vse dobro na vseh poteh. Srečno.
2: Najlepša hvala, srečno tudi vam.
0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
3: S Tanjo.
0: Na Štajerskem valu.
4: Ja, na koncu je izvenelo, kot da si voščimo za srečno novo leto, pa je res bilo tako, kajti tale pogovor je bil ponovitev oddaje Srečanje iz lanskega decembra. Srečanjem na Štajerskem valu pa lahko v obliki podcastov prisluhnete tudi na naši spletni strani, kjer najdete še veliko zanimivih pogovorov z zanimivimi gosti. Štajerski val.si.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 11. Občina Rogaška Slatina je končala projekt odvajanja odpadnih voda na območju spodnje Sečavo Tuncovec. Zgradila je okoli 4 km in pol novega kanalizacijskega omrežja ter črpališče, ki omogoča odvajanje komunalne odpadne vode na centralno čistilno napravo. To omogoča priključitev za skoraj 260 populacijskih enot. Projekt je stal več kot 1 milijon evrov, približno polovico denarja je občina pridobila na razpisu Ministrstva za naravne vire in prostor. Poleg kanalizacijskega omrežja je občina dodatno še obnovila 350-metrski odsek lokalne ceste Spodnje Sečavo-Tuncovec. Nagrado pod sreda je na ogled slikarska razstava Kolažni aranžmaji umetnice Erne Ferjanič. Avtorica v novem ciklu z uporabo odsluženih materialov, kot so tekstil, lepenka in pesek, ustvarja dela z izrazitimi barvami in reliefnimi strukturami ter odpira razmislek o odnosu človeka do okolja in prihodnjih generacij. Ob odprtju razstave je povedala:
3: uporabljam te različne materiale, ki bi sicer končali v smeteh, jih recikliram in jim dam neko novo priložnost in tako so nastala umetniška dela. Želim pokazati, da ni treba vsega zavreči, še posebej, če gre za kakšna vrhunska ročna dela.
2: Dodaja:
3: in tako sem enkrat uporabila en zelo dragocen prt, ki so ga zažgali in uničili s cigaretnimi ogorki. Jaz sem pa potem razmišljala, kako bi to pletenino dala pravzaprav na sliko in z nekim znanjem potem delo mora tudi zadoščati kriterijem likovne umetnosti.
2: Razstava Kolažni aranžmaji bo na ogled do 13. septembra. Pa še tole, organizatorji prireditve Likov na taberhi v Rogacu sporočajo, da se zaradi napovedanih visokih temperatur današnja tradicionalna etnografska prireditev 28. Likov na taberhi v muzeju na prostem Rogatec začne 2 uri prej, torej ob 15. uri in ne ob 17. kot je bilo prvotno napovedano. Vabljeni torej na največjo etnografsko prireditev v Rogacu, kjer vas čakajo prikazi starih kmečkih opravil, rokodelske veščine, ljudska glasba in ples, pa domača kulinarika, Marjetin rokodelski sejem ter izbor najsirova zavihanka ob Sotelja in Kozjanskega. Še enkrat, začetek prireditve je danes ob 15. v muzeju na prostem Rogatec. Zelo lepo vabljeni.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Verjetno ste jo že slišali, pa naj jo ponovim. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, tako pravi vremenska napoved. Popoldne proti večeru, od severa plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Temperature čez dan od 26 do 31, ob prehodu fronte pa se bo občutno ohladilo. Po noči še lahko nastane kakšna ploha, pa tudi nevihta. Jutri po večini sončno, popoldne, plohe, najniže jutranje od 11 do 17, dnevne pa od 24 do 28 stopinj Celzija, le na Primorskem kakšna stopinja nad 30. V torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh, pa tudi kakšna nevihta bo vmes in še nekoliko hladneje bo. V sredo pa sončno in po večini suho vreme. Jasno, v temle dopodnevu, 24 recimo poprečju na Štajerskem, toliko ste namerili v Šentjurju, Ponikvi in Velenju, Polčane in Kalob je 23, Loče tudi 23, Maribor Pobrežje 24 in Zmelovska gora 25 stopinj Celzija.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ni posebnosti v prometu, naj tako ostane. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Danes z vami Darko.
2: To ni fajn, da se...
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Ni posebnosti v prometu, naj tako ostane, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.

0: Eni, vsaj jaz tukaj v studiu, vi pa verjetno kaj diši, ne? Tam od štedilnika sem, iz kuhinje v dnevno sobo ali pa na teraso, kjerkoli že ste. Ja, še malo pa slavo in svobodno v nedeljo, po svoje, po moje. Tudi vam pripada odločitev, kaj boste in kaj malo ne preveč počeli. Uživajte, pa naj bo to karkoli.
1: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: A gremo spet jakce na Tri kralje.
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jakec Trije kralji. Hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: trenutek slovesa.
1: Osmrtnica in zahvala. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu zavedno zapustila draga teta Karolina Mušič, ulica Angelce Ocepkove 4, Ljubljana. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 95. letu zavedno zapustila draga teta Karolina Mušič, ulica Angelce Ocepkove 4, Ljubljana. Pogreb drage pokojnice bo v torek 21. julija ob 14. na pokopališču Šentvid pri Grobelnem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Ob boleči izgubi drage mame, babice, sestre, tete in botre Marije Mikolič, od katere so se poslovili 13. julija, se iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti, jim stisnili roke, izrekli besede iskrenega sožalja in tolažbe ter darovali cvetje in sveče. Iskrena hvala pogrebnemu zavodu Žekar za dostojanstveno in skrbno opravljene pogrebne storitve. Posebej hvala Tonetu Plevčaku za spoštljivo in srčno interpretacijo poslovilnega govora ter za ganljivo zaključno misel, s katero je lepo zaokrožil slovo. Iskrena hvala pevcem za lepo odpete žalostinke, trobentaču za ganljivo odigrano tišino ter župniku Jožetu Vehovarju za vodenje pogrebnega obreda, svete maše ter za njegove tolažilne besede ob slovesu. Z globoko hvaležnostjo se zahvaljujejo tudi vodstvu in zaposlenim Doma starejših Rogaška Slatina za vso skrb, toplino, prijaznost in srčnost, ki so jo v zadnjih letih bivanja v domu namenjali njihovi dragi Mariji. Hvala vsem, ki so bili v težkih trenutkih z njimi, delili bolečino ob slovesu in ohranili drago Marijo v lepem spominu. Vsi njeni. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Πολίτια για τσάσα.
1: Στάιερ Σκιβάλ. Ράδι ημάμο Πολίτια.

Un vetro severan, Jan Plestenjak. Je še malo pa slovo in svobodno v nedeljo, takole po svoje, na kratko pa sladko. Naredite si tudi vi dan po svoje, da boste potem lahko le in samo sebe krivili, če bo šlo kaj narobe. Pa naj ne gre narobe in naj bo vse, kot je treba, do nadaljnega in ponovnega. Srečno!

Štajerski val. Lep pozdrav, draga družba, in dober dan na Štajerskem valu vam želim Jasmina Levičar. Pred nami je popoldne z glasbo, ki prija ob nedeljskem kosilu in pričara pravo nedeljsko vzdušje. Že v tej uri pa dobim tudi goste. V studio prihajata dva člana Hmelj Boysov, mladega ansambla, ki ustvarja in nastopa na polno. Kdo so in kaj novega pripravljajo, izveste že čez nekaj minut.

0: je Štajerski val s prijetno glasbo in odlično družbo. Ja, dobila sem že obisk, kdo je z menoj, lahko že vidite na naši Facebook strani, kmalo pa se oglasita tudi vam. Bodite blizu, pa dober tek, če ste pri kosilu.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje. Poletje.
4: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Konjenica Bilštan Obsotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: dopoldana noč. Hmelj Boysi in že dolga leta na Štajerskem valu. Z menoj v studiu pa kitarist Andrej Motoh in pevka Katarina Renko. Dobrodošla na Štajerskem valu.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Andrej, čeprav naslov pravi že dolga leta, so Hmelj Boysi kot ansambl pravzaprav še precej mlada zasedba, kaj ne?
1: Ja, res je, mladi smo, začeli smo lani septembra nekako uradno in leto septembra bomo ponovno potrdili v bistvu našo obletnico oziroma uradni začetek se je začel pa na Ptujskem festivalu, tako da letos tudi nas tako tam spremljate.
0: Andrej, kako pa je pravzaprav se začela vaša zgodba?
1: Kako se je začela? Ja, medva z Mitjo se že poznama zelo dolgo, smo že preigrala v določenih zasedbah. Potem smo rekla, dej, a bi šla medva na svoje? Pa smo rekla, ajde, probima. Potem smo nekak iskala, smo dobili basista. Basist trenutni je sedaj v bistvu moj bivši sošolec iz srednje šole. Evo, smo trio, adio, potem pa v bistvu smo imeli še audicijo in je prišla naša Katarina in rastura.
0: Ja, Katarina, kako pa je biti edino dekle med samimi Hmelj Boysi?
2: Ja, kaj ne rečem, super je. Nekako taki, smo res ena taka družinca ratal, lepo delajo fantje z mano, tako kot treba s punco delati. Tako da jaz se nam nič pritožvala. Čist fajn mi je.
0: Odlično, je to je lepo slišati, ne Andrej?
1: Jaz se ne smej pritožvati, ker v oči gledam.
0: Katarina, prihajaš z Dolenjske, fantje pa so Štajerci. Kako ste se pravzaprav našli in kje sploh potekajo vaše vaje?
2: Ja, se pravim, nekako smo se najdeli, ker ob istem času, tako ko so oni v tistem trenutku rekli, zdaj bomo pa iskali pevko, sem jaz se odločila, jaz bi pa rada pela. Ne? In smo nekako so nas skupne poti privedle do tega, da sem se prijavila na audicijo in že prvi dan, ko smo se videli, smo se začutili, smo rekli, to je to. Tako da vaje pa potekajo pač vsakmu enkrat, tudi pri meni na Dolenjskem, hvala Bogu, imamo plec in možnostem imeti vaje, ki je tudi moj oči bil v ansamblu in imamo vso opremo, pa tudi pri Mitja to smo in vedno se pač prilagajamo enemu drugemu, da nam je lažje, tudi če ima kdo kakšne obveznosti, da se prilagodimo, tako da je zmeram vse fajn.
0: Hmelj Boysi, odkud pa to izvirno ime?
1: Ja, tak bom rekel, tukaj je v bistvu največjo vlogo ima Mitja, harmonikaš. On se v bistvu ukvarja s hmeljem, hmelj imajo doma, potem ima tudi svoj model harmonike, hmeljarka. Potem smo rekli, ajde, bodmo Hmelj Boysi. Poleg tega, če pa se vprašamo, zakaj imamo pevko, ne, v bistvu rastlina hmel ženskega spola je tista, ki gre v pivo. Hmel rabi podporo, ne? In mi smo tista podpora našemu hmelju, oziroma našem punci v ansamblu.
0: Lepo si jo pohvalil in dal lep kompliment. Imate pa skladbo, še eno pivo mi daj.
1: Tako, to bi lahko rekel, da je v bistvu naša osebna avtorska napitnica. No.
2: Tako.
0: Še eno pivo mi daj v nedeljo popovdne.

0: Še eno pivo mi daj in ansambel Hmel Boysi pravkar na radiu Štajerski val. Z mnoj v studiu pa Andrej in Katarina. Andrej, poletje je za glasbenike precej pestro. Kje vas poslušalci letos največkrat srečujejo?
1: Ja, največ nas lahko srečajo, kak bi rekel, trenutno najbolj igramo po roke, ampak imamo tudi mes kak javni špir. Naprimer, zelo bomo imeli pohod po Hmeljski poti avgusta. Potem pa tudi za silvestrovanje bomo nekaj igrali, ampak to še ne
2: ostane skrito. Še ne povemo.
0: Ampak vas čakajo tudi festivali.
1: Res je.
2: Ja.
1: Ravno kar smo se udeležili Števrijana, kjer pa še nas čaka?
2: Nas čaka pa še Ptujski, ki bo pa za nas že drugi.
0: Veliko ustvarjate. Pravzaprav po tem pogovoru že hitite na snemanje videospota za novo skladbo. Kaj,
1: res je.
0: Ne?
2: Res je, ja.
0: In kam greste, Katarina?
2: Ne moram še povedati, no, ampak bo kar blizu, kle.
0: Pesem pa je že posneta. Gre za valček ali polko?
1: Gre za zelo ljubezenski valček, čustveno balado. V bistvu vsak...
2: Spet bo malo v drugačnih vodah.
1: Tako, v bistvu bo malo bolj čustven, še bolj čustveno nabit kot prejšnja skladba, tak da.
0: In ko že govorimo o novostih, kako mogoče se vidite čez, evo, 10 let?
1: Ja, čez 10 let.
2: Ja.
1: Ja, tako bom rekel, cilj je igrat nam v bistvu čim več veselic potem v prihodnje, ne? In v bistvu, da bi pač mogoče se celo tega lahko živeli, no? Tako bom rekel, od glasbe.
0: Skratka, mi pa zdaj prisluhnimo še vaši najnovejši skladbi. Tokrat ste pokazali tudi svojo nežnejšo plat. Katarina, kaj bi si želela, da poslušalci začutijo ob valčku v pesmi Vetra?
2: Upam, da se bo vsak tudi najdu v tej pesmi, v tem besedilu in da bo pač... začuto neko lepo sporočilo, da pač vse pride v pravem času, ljubezen in pa sreča in da se pride v pravem trenutku, tako da želim, da tudi oni to začutijo, da jih bo ta veter nekam ponesel na pravo pot.
0: Se strinješ, Andrej?
1: Res je, se strinjam. V bistvu v pesmi Vetra, ne, je pač, kak bi rekel, pesem, v kateri se predstavi naša Katarina bolj podrobno za svojim glasom, kjer zažari. Zelo lepi odzivi so, dosti ljudi nam je rekli, joj, zakaj ste tako dolgo šparali pevko, da se ni prej pokazala, tako da tudi za njo še pripravljamo en komad, ki bo verjetno še mogoče v tem letu zunaj.
0: Hvala obema za obisk na Štajerskem.
1: Hvala lepa.
2: Hvala lepa.
1: Adio.
0: Hmel Boysi v pesmi Vetra.

0: je Štajerski val in ob nedeljah popovdne prijetna glasba za razvedrilo, za dobro počutje in veselo vzdušje. Kmalu smo nazaj.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
8: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
9: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: weekend.
1: Dobar dan u novi uri na Štajerskem valu. Danes je tretja julijska nedelja, ki je po svetu znana kot svetovni dan sladoleda. Idealen izgovor za kipico ali dve po kosilu. No, jaz bi danes izbrala mango in jogurt. Kaj pa vi? Zdaj pa Fehtarji in njihov sladoled. Pa da slišimo, zakaj vse je lahko kriv ta sladoled.
2: Ljubica, kva pa če bi mi dva zdaj...
3: Ja.
2: Kaj ja?
3: Lizala bi...

0: Čas za kavico na Štajerskem valu, vsaj pri meni že diši. Kmalo pa se bo tudi iskrilo, z novimi iskrami tedna, ki jih slišimo že čez nekaj minut. Pa vabljeni glasovanju na naši spletni strani.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tic Celje.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Nives Brezovnik iz muzeja Na prostem Rogatec o prireditvi Likov na Tabrhi ter ohranjanju starih običajev in opravil.
2: Verjamem, da je sodobna tehnologija pripomogla k temu, da se hitreje upravi in več, ampak čar pa vendarle daje upravilo tudi skupnost, pesem, dobra volja, tudi kakšen hec. In v tem avtentičnem okolju muzeja je sigurno zelo dragoceno in pomembno, da ljudem sporočimo, da to še znamo početi in da s tem tudi cenimo naše prednike, ki so na tak način živeli in preživeli svoj čas.
1: Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje o toleranci do pitja alkohola med mladimi.
3: Zelo velikokrat vidimo pitje alkohola kot eksperimentiranje oziroma nek normalen del odraščanja. Češ, mi smo tudi poskusili, sej to je normalno, ne, rečejo starši. Ampak to ni res. Pitje alkohola, uporaba tobaka in drugih drog, to so tvegana vedenja in to ni nek normalen del odraščanja. In se mi zdi, da če bomo kot starši to miselnost uspeli spremeniti, da bomo mogoče potem tudi pitja pri naših otrocih.
1: Glasbenik Žiga Šramel iz skupine Il Divji o tremi.
4: Imaš sam strah pred nepripravljenostjo ali pa adrenalin se sprošča, ne? In Jernej Damjan je enkrat lepo povedal, da če bi normalen smrtnik skočil iz planiške skakalnice, bi umrl zaradi količine adrenalina, ki ga telo ne prenese, ker ni navajen. Tu je pa isto se sproža adrenalin in pridejo krči, pa metuljčki v trebuhu in tak naprej, ampak to so pozitivna čustva in če ti se tega zavedaš, pa predelaš to smer, je to nekaj najlepšega in glasbeniki ugotovimo, da uživamo na odru, ker iščemo ta občutek, ker je podobno, kot da bi dirkal s formulo.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: 19. julij je danes in čas dopustov. Za vikend so običajno bolj polne tudi ceste turistov, ki se vračajo domov ali pa odhajajo na dopust. Zato na naših cestah le previdno in strpno.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
1: Spletna stran stajerskival.com in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
7: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Za čist in bleščeč dom.
8: Aparati za čiščenje Iskra.
1: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
9: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
10: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
11: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
12: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Steirski Ball Weekend.
1: Dobro dan v novi uri na Štajerskem valu. Tudi v tej uri glasba za sproščeno vzdušje, za petje in ples, za zabavo ob bazenu, za druženje s prijatelji ali pa za popestritev na poti. Kjerkoli nas poslušate, vas lepo pozdravljam, Jasmina Levičar.

0: Veseli svatje in špricer na Štajerskem valu. Ja, privoščite si kakšno osvežilno pijačo ali pa okusen sladoled. Danes je namreč svetovni dan sladoleda, zato brez slabe vesti.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
3: Radi imamo poletje. Poletje.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
7: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Obvestila.
8: Elektrocerje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Kalobja, transformatorska postaja Podlešje, od 11. do 13.30.
9: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zriče vabita zdrave občane z območja Zrič in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek, 27. julija, od 7. do 12. v hotel Dobrava Zriče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.

0: Ste že slišali za skupino KUL? Še ne? Skupina, ki ohranja kulturno dediščino in ja, bojda se imajo prav lušno skupaj. V svojo družbo pa vabijo tudi vas. Če imate radi kulturo in vse, kar je lepo, potem vam bo tole sploh všeč. Z njihovo vodjo, Klaudijo Simler, se je pogovarjala Andreja Kukovič.
1: V nadaljevanju pa povabim k poslušanju ljubitelje narave, kulture, prijetnega druženja. Skupina KUL, torej kulturno ustvarjalni ljubitelji lepega pod vodstvom mentorice Klaudije Simler, pripravljajo v četrtek 20. augusta zanimiv enodnevni izlet v Sežano. O sami skupini pa tudi o izletu, na katerega vabijo tudi naše poslušalce, nam bo zdaj povedala Klaudija Simler. Dobar dan, dobrodošla.
2: Pozdravljeni tudi z strani skupine KUL. Resno, mi pripravljamo en izlet, namreč naša članica prejme zlato priznanje za svoje delo, ki je bilo razpisano iz strani Javnega sklada Republike Slovenije, državna razstava Gnoje zlato, in je bila, njeno delo je bilo zbrano za zlato priznanje, tako da bomo šli malo kot podporniki v to razstavo in pa podelitev priznanj. Prej se bomo oglasili v jamo Vilenico, kjer si bomo pogledali najstarejšo turistično jamo v Evropi. Kasneje se bomo podali še v botanični vrt v Sežani, kjer si bomo pogledali razne rožice, tako da pogostili se bomo tudi s kosilom, zvečer pa na v bistvu kulturni dogodek in bomo imeli prijetno s korisnim.
1: Klaudija, vabimo pa tudi naše poslušalce in poslušalke, kaj ne?
2: Ja, seveda. Vabljeni vsi do zapolnitve vseh mest na avtobusu, namreč naši skupini nas ni dovolj za cel avtobus, tako da vabimo druge, da uživajo v vsem tem, v teh lepotih in pa dejansko povezajo se s kulturo in pa se spoznamo in kakšno več rečemo.
1: Za vsakega nekaj se bo našlo, kaj ne?
2: Točno tako.
1: In ko že ravno govoriva o skupini KUL, kdo to je?
2: KUL smo enako misleči entuzijasti, ki se dejansko ukvarjamo z slikarstvom, domače in umetnostne obrti, potem spodbujamo kreativno delovanje na različnih področjih, to so dejansko likovno, kiparstvo, rezbarstvo, literarno izražanje, kulinarično artistiko, fotografijo, film, domače in umetnost obrt, ko smo že povedali, pa še kaj ostalega bi se našlo. Dejansko spodbujamo to ohranjanje kulturne dediščine, kar pa se mi zdi, da je zelo pomembno in da to širimo med ljudi, kajti ta kulturna dediščina se mi zdi, da nekako počasi izumira, ne vem, ohranja, premalo se govori o tem, premalo se ohranja, tako da mislim, da smo na pravi poti, da lahko delamo te zadeve. Hkrati se pa imamo tudi lušno, da se družimo, ustvarjamo in je to je najbolj pomemben cilj tega.
1: Spodbujate ustvarjanje, kreativnosti, niste pa še tako dolgo skupaj, kaj ne?
2: Točno tako. Mi se dejansko družimo od februarja 2024, tako da resnično smo pa naredili v tem času že ogromno stvari, ogromno dogodkov. Naj izpostavim, da smo dejansko pioniri v drive-in slikarski razstavi. To mislim, da še ni bilo v Sloveniji predstavljeno. Namreč naredimo razstavo kar ob cesti, da si lahko ljudje iz avtomobila ogleda razstavo. Zakaj ne bi tudi to delali, če imamo drive in, ne vem, trgovino z gradbenim materialom, drive in, ne vem, restauracije? Zakaj ne bi imeli še pa tudi slikarske razstave drive in? Ja, in zelo dobro se obnese.
1: Iščete še koga? Sprejmete še koga?
2: Seveda, dobrodošli, enako misleči entuzijasti, lahko pridete se, nam lahko pridružite, torej me kontaktirate. Najdete nas tudi na Facebook strani KULL, kulturno ustvarjalni ljubitelji lepega. Lejte, se dogovorimo.
1: Kjer pa najdejo naši poslušalci tudi več informacij o temle izletu? 20. avgust je torej tisti datum, ki ga moramo obkrožiti na koledarju in še enkrat povabimo.
2: Ja, seveda. Vabljeni vsi na naš izlet, na naše druženje 20. augusta, dobimo se iz avtobusne postaje Šentjur in potem nadaljujemo pot in se bomo lušno imeli, garantiram. Pa še mogoče utrne kakšna nova vez v smislu, da se nam pridruži, da tudi začne z nami ustvarjati.
1: Klaudija Simler, hvala lepa za obisko studiju Štajerskega vala, vse dobro in se vidimo, slišimo.
2: Hvala tudi vam za povabilo, lep dan.

0: Mami, a gremo s Tjakcu na Tri kralje?
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: 80 glasbenikov iz več kot 20 držav v enem orkestru. Koncert Etnohisterija World Orchestra. Oder Celeja pri vodnem stolpu v torek 21. julija ob 20.30. Vstopnice so že na voljo na vizicelje.eu in v Tiscelje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
7: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Vino že za nami, kavica je zadišala, torej je pravi čas za glasbeno sladico. Nedeljsko popovdne naj bo brez hitenja, z nasmehom in dobro družbo. Naj vas spremljajo melodije, ob katerih si človek kar zapoje. Jasmina Levičar sem z vami in tudi jaz si zapojem tole.

0: poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: imajo skupnega Damjan Murko, Adi Smolar, Vid Valič, Natalija Verboten in Dominik Kozarič? Ja, skupaj so se znašli v oddaji Unikatnih pet. Prisluhnimo.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Damjan, če bi moral en teden delati v poklicu, ki nima nobene veze z glasbo in show biznisom, kaj bi izbral?
4: To bi bilo pa kar težko, glede na to, da noč ne znam, bi mogoče bil pilot.
3: In mene na tem avionu zagotovo ne bi bilo.
4: Zagotovo ne.
3: Adija, tvoja glasba je vedno polna optimizma, ampak priznaj, katera stvar te v življenju najbolj spravi ob živce?
5: Čredništvo bi rekel. To pomeni, da ljudje na žalost ne radi razbišajo svojo glavo in se zelo hitro pustijo zmanipulirati. Čeprav jaz vedno znova poudarjam, da je sreča odvisna od našega dojemanja stvari, se prav mi sami krojimo svojo lastno srečo.
3: Vid, če bi bil stand-up prepovedan, kaj bi bil tvoj rezervni poklic?
6: Mater, a je turistični vodič tudi prepovedan?
3: Ni.
6: Ni, ok, to.
3: Ok, in zakaj glih turistični vodič? A si kdaj to delo opravljal?
6: Ja, mislim, gledal sem jih, kako to delajo in se mi je zdel dosti lahko.
3: Natalija, če bi na koncertu na mesto mikrofona v roke pomotoma dobila predmet iz kuhinje, s katerim bi si najbolj samozavestno pomagala pri petju?
7: Seveda kuhle, metlice, vse te stvari, kar pridno uporabljam vsak dan, tako da sploh ne bi bil problem.
3: Dominik, kaj bi recimo Kozarič kot najstnik rekel Dominiku Kozariču danes? Bi si ploskal ali bi ga malo kregal?
8: Verjetno bi se pa skregal. Boljše vprašanje bi bilo, kaj bi rekel Dominik Kozarič danes, če bi srečal samega tebe kot najstnika.
3: Pa dajma reči tako, evo.
8: Bi se tudi tako skregal.
3: Zakaj?
8: Ja, zato, ker bi rekel, ej, p***si za bit. Pardon.
1: Davorjevih unikatnih pet.
2: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
1: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
3: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in 4 sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
4: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val. Lep pozdrav, draga družba, v novi popodnanski uri na Štajerskem valu. Še bo veselo in živahno z glasbo, ki jo imamo radi. Veseli svatje, a te še mika.

0: Zvita Feltna in na zdravje prijatelji na Štajerskem valu. Ja, poletje je čas za pijačo in druženje s prijatelji. Jaz tokrat z vami nazdravljam z ohlajeno limonado, sem le na delovnem mestu. Kmalo pa vam predstavimo mlade ase, ki imajo novo pesem Vse stoji. Ne zamudite!
1: Konjenica Vištano Psotelje vabi na galopske dirke. To soboto, 25. julija od 14. na Hipodrom Imeno. Več tekmovalnih kategorij, jahanje za otroke, spremljevalni program s konji ter zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo. Vabljeni na galopske dirke v Imeno.
0: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Poletje je na vrhuncu naše ceste pa eno samo gradbišče. Turisti, popotniki, zaposleni, skratka vsi se jezimo, ko se na cestah bolj stoji kot vozi. Glasbenikom gre to celo tako na živce, da je prav na slovenskih cestah preskočila ideja za novo pesem. Kdo je njen avtor in kdo jo je posnel, je preverila Andreja.
1: Mladi asi so letos v poletje skočili z energično skladbico, ki je hkrati tudi zelo aktualna za vse, ki veliko časa preživimo za volanom. Glede na cestna gradbišča širom po Sloveniji so jo naslovili Vse stoji in se malce navihano, malce hudomušno pozabavali z besedilom. Alen iz Mladih asov je zdaj z mano. Dobar dan in čestitke.
2: Dobar dan.
1: Alen, v slabem mesecu je vaša pesem dosegla kar okoli 150 tisoč ogledov. Bravo, ste zadovoljni, a ne?
2: Zelo zadovoljni, seveda, ko glasbenike delamo, muziko ne delamo zato, da bi imela čim več ogledov, ampak predvsem zato, da bi se ljudje z njo povezali in ta podatek pa kaže točno na to, ne, da smo zadeli eno res tako tematiko, ki ljudje čutijo, ne, vsi tisti, kot si že dejala uvodoma, ki preživimo kaj časa na naših cestah, vemo, da se je to ena taka aktualna situacija, tako da smo zelo veseli, da so jo ljudje tako lepo sprejeli.
1: Alen, mislim, da jo vsi zelo čutimo.
2: Ja, sploh muzikanteri, ki se vozimo tudi dosti na špile, na vaje, levo, desno, sicer pa ja, vsi, ki hodimo v službe, v šole, na izlete, na more, kamorkoli že, ampak verjamem, da bo tudi to se čim prej rešilo dobro. Do takrat pa seveda poslušamo Vse stoji v avtih, tako da je ta vožnja malo bolj zabavna.
1: Zdaj za tiste, ki mogoče jo ne poznajo, kako bi predstavili našim poslušalcem tole simpatično skladbico?
2: Ja, skladbica je nastala, tako kot sem že rekel, predvsem iz te naše ideje, ne, mi se v bistvu prihajamo mladi asi iz različnih koncev Slovenije, Štajerske, zgornje Savinjske doline, iz Gorenjske, iz Zasavja, Ljubljane in tak naprej, tako da se v bistvu že mi res sami ogromno vozimo, že na vaje in na špile in da je tako kot vsi ostali tudi mi letos v bistvu celo pomlad je nekako urela ta ideja, ne, pa smo imeli te naše pogovore skupinske, jaz bom zamudil na vaje, zamudil na tonsko vajo, ker je gužva na Štajerki, gužva na Primorki, smo se toliko o tem pogovarjali, da sem jaz pol nekako začutil, da pa bi mogoče mi za to tematiko naredili eno polkico. Meni je sicer pol zmanjkalo časa, da bi napisal besedilo sam, sem pa potem z temi glasovnimi sporočili, ki sem jih jaz nasnel takole med vožnjo s takimi idejicami, ki so mi pač prišle čisto spontano, ne, širina, oski prehitevalni pasovi, pa vinjete, pa drag benzin in tok naprej. Jaz sem vse to potem poslal Damjanu Pasariču, ki je iz teh mojih misli potem spisal odlično besedilo, čudovit refren, potem smo pa mi za, se pravi, glasbo uporabili še dva naše stara znanca, dobro prijatelja, in sicer glasbo je napisal Uroš Steklasa za aranžma, da pa je potem ta modernejša muzika dobila tisti naš kvintetovski prizvok, ne, mladi asi radi zrežujemo oziroma delujemo tako, da nekako spoštujemo to avsenikovo kvintetovsko tradicijo, ki pa je poskušamo dodati tudi kak moderni element in pa potem Tomi Budin, sicer tudi klarinetist, pri Sašo Avseniku napisal še odličen aranžma in nastala je ena taka res energična, čudovita polka, v kateri se bodo našli vsi tvoji poslušalci in poslušalke, ki na slovenskih cestah več stojijo, kot pa se vozijo, rečemo temu tako.
1: Vsekakor je vsak hip, Alen, zavrtiva našim poslušalcem, ampak še prej pa opozoriva na res dober, zabavni videospot, ki je nastal ob njej, a ne?
2: Res je, tudi snemanje spota je bilo zanimivo, v spotu nastopata tudi Urška Bučak, znana slovenska igralka in pa Franc, ki se ga morda kdo spomni iz letošnje kmetije, sta bila res dva taka, boremo reči temu, pozitivca, ne, tudi mi smo v bistvu iskali, ne, zakaj Franc, ne zato, ker je bil na kmetiji, ampak zato, ker smo res iskali nekoga, ki posebla, ne vem, enega človeka, ki cel leto dela, gara, se trudi v službi, v šole in potem se odloči, da gre na morje in potem glega zlom, kako gre pa na morje, potem pa vse stoji, se zaplete in ona dva se to res na takem čudovit način zaigrala, tudi kreirala z nami tekom celega dneva čudovito vzdušje in nastal je en tak lušen spot, ne, mladi jasi smo snemali tudi od gradbišča do hruške z betonom, do žlice, bagra, ceste, tako da je bil res intenziven dan. Snemali smo v bistvu, to je tudi en tak zanimiv podatek, ne, mi smo en dan prej špirali eno poroko, prišli domov v 5 zjutraj, pognali šila in kopita ob 8 naprej, tako da v spotu mislim, da nam je tudi to pomagalo, da gledamo kot pravi cestni delavci, ne, malo nas je opeklo sonce in tako naprej, ampak celokupno pa mislim, da res en lep izdelek. Predvsem smo res ponosni na glasbeno produkcijo, na to našo avtorsko ekipo, ki je skupaj z nami ustvarila res en tak, se mi zdi en tak komad, ki ne samo, da ima aktualno besedilo, ampak smo ga tudi napisali tako, da je nekako speven, da gre v uho in če se ga bodo tvoji poslušalke in poslušalke kdaj zavrteli, pa še boljše zapeli zraven, vse stoji, kot da smo prilepljeni, o moj ljubi Dars, priprišel bi na Mars, takrat bomo najbolj srečni.
1: Tistim, ki imate zdajle pri roki telefon, računalnik, karkoli, poglejte si videospot, ostalim pa mi dva, Alen, tole zavrtiva preko Štajerskega vala.
2: Vsem želim, da uživajo ob naši novi skladbici, še naprej poslušajo Štajerski val in seveda upam, da se tudi s katerimi izmed vas srečamo na kakšni veselici, na kakšni poroki, na kakšnem koncertu. Če na veselici vse stoji, pa takrat je pa to dobro.
1: Hvala lepa za oglašanje, srečno, se vidimo.
2: Hvala lepa, lep dan.
1: Čau.

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust nove.

Drage poslušalke in poslušalci Radija Štajerski val, jaz vam pošiljam veliko, veliko dobre volje in pozitivne energije in želim, da vam to nedeljsko popoldne polepša tudi moja pesem.

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val vikend. Nedelja se počasi približuje večernemu delu, pred nami pa še ena ura dobre domače glasbe. Lepo, da ste del naše družbe. Jasmina Levičar vas pozdravljam na Štajerskem valu in do 18. ure bomo skupaj poskrbeli za prijetno nedeljsko vzdušje. 1, 2,

0: je Štajerski val in glasba za lepšo nedeljo. Že čez nekaj minut pa predstavimo počitniško dogajanje za otroke v Celjski knjižnici. Kmalu v minutah za kulturo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Medno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Mami, a gremo spet jakcu na Tri kralje?
8: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
9: Jakec Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
10: Obvestila.
11: Elektrocerje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Kalobja, transformatorska postaja Podlešje, od 11.00 do 13.30.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutek za kulturo na Štajerskem valu. Poletje običajno povezujemo z dopustom, kopanjem in brezskrbnimi počitnicami. A poletje je lahko tudi odličen čas za knjige. V knjižnici pri Miško Knjižko v Celju tudi letos pripravljajo pester program za naše najmlajše in z menoj v tem trenutku je tudi Ida Kreča. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Verjamem, da ko govorimo o poletju, ne, marsikdo pomisli, da imajo knjižnice nekoliko mirnejši tempo, a pri vas pa je očitno ravno obratno. Ne, kaj pripravljate za naše najmlajše?
2: Ob sredah dopoldne vabimo otroke od 5. do nekje 12. leta starosti, da pridejo, da kaj preberemo, kaj povemo, tudi kaj poustvarjamo. Povežemo knjigo s filmom, pogledamo kakšen film, skratka, rešujemo kakšne uganke. Želimo pač, da bi to branje v knjižnici med poletjem bilo, ali pa da bi privabili z neko idejo, da je lahko branje tudi zabavno, da ni nikakor povezano vedno samo s tistimi nekimi šolskimi obveznostmi in da seveda si lahko otroci tudi vedno tudi samostojno zbirajo, kaj bodo brali, koliko časa bodo brali in zato torej temu so namenjene vse te dejavnosti, to je, kot sem že rekla, imamo ob sredah dopoldne. Stremimo k temu, da bi otroci prišli v knjižnico, da bi dojemali knjižnico kot en tak sproščujoč prostor, kjer se lahko tudi zelo dobro zabavajo med počitnicami.
1: Veliko zanimanja vsako leto pritegne tudi bralna nagradna igra Moja izbira je branje, kako sodelujejo otroci in kaj je namen tega izziva.
2: Mi smo pripravili otrokom oziroma jim ponujamo 25 različnih načinov, kako brati, kje brati, kdaj brati, ali recimo, ne vem, brati v pidžami, ali v kozarcu hladne pijače, svetilko, v kopalkah in tako naprej. Imamo tako lepo zloženko, kjer otroci označijo različne aktivnosti in potem seveda to vrnejo v knjižnico in vsak, ki prinese ta izpolnjen zavihek, dobi tudi nagrado in pa seveda vsi, ki takole lepo berejo med počitnicami, pridejo potem s temi zavihki v nagradno žrebanje, ki ga bomo tudi letos pripravili v mesecu septembru, na soboto 19. septembra in bomo izžrebali glavno nagrado, ki bo tudi letos kolo.
1: No, verjamem, da imate tudi knjižničarji kakšen knjižni namik skrit v rokavu, katere knjige, katere zvrsti, recimo letos najbolj navdušujejo mlade bralce, po čem največkrat posežajo?
2: Ne moremo mimo fantastike, a ne? Še vedno recimo Harry Potter se še vedno bere, potem pa tudi mogoče za nekoliko starejše so tukaj razne serije, Brazgotinasti kralj, pa Senca kosti, pa Vranja šesterica. Recimo potem kriminalke, detektivke, zdaj mogoče tam nekje v 9. leta naprej izredno popularna serija Orientacisti, to je naša avtorica Nina Mauhrovat, pa potem recimo za malo starejše kriminalka Erik Vogler in različni naslovi, pa potem Pridna punca preiskuje umor in vsi naslovi iz te serije in seveda privabljajo najrazličnejše stare otroke in spodbujajo k branju res na tak igriv in zabaven način. No.
1: Ida, najlepša hvala za klepet in eno krasno ter dolgo poletje vam želimo tudi vsem v knjižnici pri Miško Knjižko, torej v osrednji knjižnici Celje.
2: Najlepša hvala.
1: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Darje Gajšek in vredno je bilo. In tudi današnje nedeljsko popovdne, ki sem ga preživela z vami na Štajerskem valu, je bilo zagotovo vredno. Hvala za vašo družbo in za vse lepe trenutke, ki smo jih delili ob odlični glasbi. Pred nami je še prijeten nedeljski večer za ljubitelje nogometa, pa tudi veliki finale. Kdo bo torej postal svetovni nogometni prvak, bomo izvedeli že nocoj. Želim vam lep večer in uspešen začetek novega tedna. Z vami sem bila Jasmina Levičar.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val.
7: Tako me lako vratiš v dana, kad srce je tilo.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val.

0: Mami, a gremo spetja akcijo na Tri kralje?
1: Tja, kjer te čaka nov bike park, lokostrelski poligon, plezalne stene in štiri sedežnica z razgledom? Ja, potem pa gremo.
2: Jaket Trije kralji, hotel in smučarski center na najlepši strani Pohorja.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: S temi pijačami, ki po izgledu, po okusu posnemajo alkoholne pijače, nekako že zelo zgodaj privajamo otroke na okus in velika verjetnost obstaja, da bojo ti otroci posegali po alkoholnih različicah teh pijač.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Želja je, Liga prvakov, kam bomo prišli, kaj nam bo uspel, to bomo pa videli.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: V dobi umetne inteligence, hitrih sprememb v poslovnem okolju bo pomembno, da bodo mladi prepoznali, da lahko tudi z obrtniškimi poklici dobro živijo, dosežejo svojo vizijo, poklicno razvijajo.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
7: Radi imamo poletje. Poletje.
8: Sezonske razprodaje v Vitapurju s popusti do kar 60%.
9: Vlažne brisače že od 14,99 evrov. Izdelki s hladilnim učinkom za svež spanec pa kar 50% ceneje.
8: Vitapur.si.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
11: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na žgajner.si.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

pred bifejem, takrat, ko se služba konča, v tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna.

no ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, cijelili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldok im pa čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj te življe djeta, guldok je zapio, bolj pa še budica za njim takole. In ona, babam, babam, babam, babam, babam. Bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, guldo predsojil je tudi takole.